o lami eye o lami oniran lowo ele to te kire ele to se daada pelu 21 asi o si gba bolu to tobi mesan eyan wonu awon apapo e eyan ninu gbogbo go to lowo o ni 31 gborayo o je papapa se ba gbagbe e mo pe o lo gba mi eye agbabolu e